poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.

0: Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.